0: re sa senye na ko re tsiwa ka no re ke mo rata tata ke na ko ile ya ya coach ya no ya ntibeletse ka matlhama ke na ntsa re my time go dira halang kana kwa me ya no coach o ska wa ra wena ke lukisa dio tsa me ya gore ke ska fetse le gore ke a hakega ya no moretsi wa me moretsi wa station sa mantla moretsi o leng gore ke mo rata thata ke tlo tsa tshwene ka bonnako fela ebe le gore ke a tlolela ka kwale ka ko coach ke dumedise ga ke itse gore coach o dutsile mang ga a dutsile batho ba batonna ke re ga a dutsile ba priesta kgotsa le dingaka tse ding ke re ka go latelelana ga ditulo ke re ke a ga ke itse gore ditulo tsa bone di tsamayang ga ke itse gore go na le chief doctor go na le chief mang ke tlo re fela ka go latelelana ga ditulo ke dumedise bagolo ke ba dumedise tshwara ka ditumelo go nna monate o sekana le matsapa ape a leng gore a utlwisa botlhoko o seka mpotsa gore jaanong sheba nako ya gago ke metsotso e somelebone moraga ura ya bokae ga e se yone ya borobedi mo station sa gago sa mantlha merafong 360 radio yanong ga re tlo senya nako moreetsi coach o remetse yo coach o remetse yaka coach a remetse yana gara a tshwanela go senya nako ra tsonela o senya nako coach utla fetse le gore o bitsa sepodisi yana wa re man sepodisi ke na le mathata ka fano fa ke kopa gore motlhomong ga le ka tlhagella ka bonako le tlong kutlwisa gore sentle go diragalang ka fano fa go diragalang ka fano fa ya yanong re tle tshwara fela yalo re ke bone o ya no re ke re tsena ka bonako re lokise dio tsa rona ya di na le gore di hakenyana fela di tla loka ska di fella pelo a kere ya ska di fella pelo le coach wheeler no ga go bata yana di na le gore dilo di ska tsa masentle o ka re di a haka fela re tlo di kgarametsa go fitlhelela dilo di nna sentle ke station sa go sa mantlha merafong 360 radio your precise local action. Re simolola ka fano pele e be le gore ra e dira yanong ga ke itse gore go diragalang fela re tla lokisa ka nako e sa feriseng pelo moreetsi wa station sa mantlha sa merafong 360 radio so se ne ke re ke batla go se dira ga se batle go direga no a re tswelele pele
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.